0: Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: graag betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp.
1: Kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraats Q4 in Label weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se Okay Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kosse ook en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Label weg stuk lang. Hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans naar die stof so staan.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste dienste te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpaspryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Paarlhoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Jimmy's Steakhouse Soos is die mees veelzijdigste soos by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
2: Sachter, daar lig een dief.
3: Sakers, hoef, vari, hoef, binnen my hoef, gee my bekie.
4: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Elke Saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke Saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat die dans na die stof so staan.

0: jouwstasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jouwstasie, waar jy saak maak.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Sagter, daar lig 'n dief, dief, dief, dief.
3: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Die Jou stasie top 40 elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Gervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Kom besoek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Naalbyt, lekker.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou. Musiek, soos jy

Die jongstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jongstasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans naar die stof so staan.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Speel jou stasie.
5: Bikkie Engels, bikkie Afrikaans, ons doen dit in jou taal.
4: Jou stasie.
3: Jou stasie.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Sokker, doof, doof, vari, vari, doof, doof, binne in my hoof, doof, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie.
2: Doof, doof, doof, doof.
3: Jou stasie. Jou stasie.

0: Kustasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoon lokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
0: ContraScience, sedert 1967.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat sleet op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
3: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat die dans na die stof so staan.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpaspryse. Kom besoek ons winkel by 17 M.E. Rodmanstraat, Paarlhoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers and Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Ladies and gentlemen, please welcome
3: die baas van die plaas.
4: Musiek, soos jy daarvan hou. Soos

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sofietyk tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar lê gedoef, doef, doef, doef.
2: Sagter doef, doef, vari, vari, doef, doef, binne in my hoof, doef, gee my bietjie.
3: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Ach nee man, hy kraan brup brup, die plafon sag sag, en die meer, joh, hy nie pijnt, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings painting in all thy general home in business maintenance dinge binne. Klein job, groot job, shop office, we do it quick quick, raf raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: As jy moeg om jaar na jaar vas te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
2: Luister elke saterdag aand tussen 8 en 12 na die splinter nuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans na die stop so staan.

0: jou stasie.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit. Die jou stasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Wil jy adverteer op radio met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerk.
1: Joustasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Joustasie, waar jy saak maak.
2: Dit sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
3: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Yo, Stassi.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpaspryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Darrenburg, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop, beste pryse, beste diens.
1: Jimmy's Steakhouse Soos is die meest veelzijdigste soos by Berg en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
2: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd. Tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
1: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Uselberg Vlakte today on 082-334-2778.
0: Elke saterdag aantrek ons die daarschoene aan op Sofietuig tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie.
2: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
3: Jou stasie.
0: Ladies and gentlemen, please welcome
4: die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou. Soos

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Op

0: banana on my hoof, hoof, give my bikini.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strand omgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
1: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafond sag sag, en die meef, joh, hy nie pijnt, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings painting in all thy general home in business maintenance thingabinge. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, rash rash, no stress. The go-board, the postigboard, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
2: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sofietyk tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit.
3: Ladies and gentlemen, please welcome
4: die baas van die plaas.
5: Musiek, soos jy daarvan hou.

Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sofietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sofietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibwe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibië. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

0: Yellowstone.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yellowstone.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yellowstone.
3: Missie. Soos jy daarvan hou. Soos

0: Podcast.
1: Jou stasie.
2: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
3: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbeit, lekker.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas,
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

8:00 is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

0: glo ons in Jesus Christus op jou stasie.
1: Hier glo ons, want as ons nie glo nie, dan kan ons nie self hier uitkom nie. As ons nie glo nie, kan ek en jy nie vanoggend by mekaar wees nie. En ons wil vanoggend hier wees, omdat God ons lief het. Hy het ons gedra. En ek dink vanoggend wil ek begin met hierdie Psalm, Psalm 16 vers 1. Maar Ina moet eers goeiemôre sê.
2: Goeiemôre al die luisteraars. Welkom hier by ons vanoggend.
1: Beskerm my, o God, want ek kom na U toe, verskuiling. Ek sê vir die Here, U is my Here. Alle goeie dinge kom van U alleen. Die sogenaamde heiliges in die land, nee. Mag hulle wat ander goeie, nee. Here, U alleen is my erfenis, my beker van seën. U waarborg my lotsbestemming. Psalm 16 se woorde wat ek vanoggend wil uithaal. En dan hierdie belofte, hierdie woord. Een pragtige plek is vir my afgemeet. Wat ek geërf het, is vir my mooi. Ek prys die Here wat my insig gee, ook in die nag is ek daarvan bewus. Die Here is altyd by my, ja, hy is aan my regterhand, daarom sal ek nie struikel nie. Daarom sal ek vanoggend die Here loof en prys vir sy goedheid en vir sy liefde, vir sy genade, vir sy trou, vir die feit dat hy ten spyte van dit alles vanoggend vir ons opgewek het, dat hy ons in stand gehou het, al is die slaap net so klein bietjie gewees. En hier is ons vanoggend en ons kan die Here loof en prys saam met julle reg oor die wêreld. En Ina, wat is hy dag?
2: Dis internasionale uitreikdag.
1: Uitreikdag. Is dit nou uitreik of uitreik?
2: Uitreik.
1: O, okay, right. Dis uitreikdag. Psalm 61 lei my na die rots. Vir die koorleier met snarespel en Dawid se psalm. O God, luister na my roepstem en hoor my gebed. Vanaf die einde van die aarde roep ek tot U om hulp, want ek is moedeloos. Lei my na die rots, hoor as ek. Waarlik, U is vir my 'n skuilplek, 'n sterk vesting, buite bereik van my vyande. Laat my vir altyd in U woning bly en onder die beskerming van U vleuels skuil. Sela, stop en oordink dit. Want U het my geloftes gehoor, o God. U vervul die begeerte van hulle wat U naam dien. Voeg daar by die lewe van die koning, laat sy lewensjare van geslag tot geslag wees. Mag hy vir altyd voor God regeer, mag U goedheid en waarheid hom bewaar. Dan sal ek U naam altyd besing en dag na dag my geloftes betaal. Dag na dag wil ek die Here loof en prys. Al is ek vanoggend moeg, al voel dit of ek te min geslaap het, al is die ou bene styf, al was dit 'n lang dag. Al het Ina tot vannag, hoe laat, 11:30, 12:30, by die kliniek gewees en baie stresse goede dag gehad. Maar God is goed. Hier is ons. En ons bid dat jy vanoggend sal vaskyk in ons mensheid nie, maar dat jy agter hierdie mensheid ook die grote God sal sien, wat besig is om deure vir ons oop te maak, om dinge vir ons te doen, dat jy sal bewus word van die liefde van Jesus vir jou. En weet jy, ek het daarvoor het ek gesê, julle moet gou oordink oor wat ons nou gelees het. Iets wat vir my opval is vers 3, vanaf die einde van die aarde roep ek tot U om hulp, want ek is moedeloos. Lei my na die rots, hoor as ek. Hoor net gou hierdie versigtiging, hoor net gou wat staan hier. Ek weet nie of jy dit nou opgetel het nie. Lei my na die rots, hoor as ek. Ek wil nie op dieselfde vlak bly nie. Ek wil nie in daardie gat bly waar ek is, waar ek moedeloos is nie. Daar waar ek sê, moedverloorse vlakte. My plaas en naam is moedverloor. My plaas en naam is...
2: Ek kan nie.
1: Ek kan nie. My plaas en naam is... Ek is moeg. Ek is moeg, hoor die versigtiging in my hart, Here, maar vat my na die rots hoër as daar waar ek nou is. Laat my langs U op die rots sit. Weet julle, dan dink ek so, as ek hierdie woord lees oor die rots, en vandag, dit was vandag, toe ek hier deur die psalm lees, 1:30 daar rond, toe lees ek deur die psalm, en weet julle waaraan dink ek? Elia het in die grot gaan skuil. Hy het weggehardloop. Hy het daardie groot ding met die klomp profete gedoen in Jezebel, né? En toe hol hy. Hy het geskrik vir wat hy gedoen het. Hy het geskrik vir hierdie groot ding wat die Here oor sy pad gebring het. Hy gaan sit in die grot, maar die Here het vir hom voorsien. Moses staan op die berg en hy wil graag vir God sien. Ek wil hy van aangesig tot aangesig sien. God sê nee, jy kan my nie sien nie, want niemand het my al gesien en bly lewe nie. Maar kom hier, staan hier by my hier, hier op die rotswand, staan hier en sit daar in die skeer, en ek sal by jou verbykom, dan kan jy my van agteraf sien. God wil vanoggend vir jou en my kom beskerm. Hy wil ons vat na die hoër plek toe. Is jy bereid om vanoggend op te staan en te sê, Here, hier is ek. Ek is moeg, maar ek hou aan u vas. Amen.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur

0: hier verkondig ons sy naam. Hy is ons skepper van hemel en aarde.
1: Goeiemôre aan almal wat luister. Wat 'n wonderlike boodskap in daai lied vanoggend wat my nou so geraak het om te weet dat Jesus is my alles. Want vandag is internasionale uitrekdag, ek weet nie of julle dit geweet het nie, wat beteken dat ons moet uitrek na ons gemeenskappe, jou naaste, en ons as Christene fokus dan om die evangelieboodskap aan ander oor te dra. En vir 16 jaar was dit my lewe gewees om vir mense van Jesus te vertel, en dit is nog steeds my passie. En hoe wonderlik is dit dat ek vanoggend vir julle kan vertel van die getuienis wat Jesus het vir julle, om te weet dat wanneer ons hom lief het, dan deel ons met ander wie hy is en die pad wat hy met ons gestap het. En dit is net vir my so voorreg om vanoggend met julle as luisteraars my passie te kan deel, hoe Jesus my lief het en hoe hy jou lief het en hoe sy woord my verander het en vir jou verander. En ja, uit die woord het ek geleer dat dit nodig is dat ons getuienis aan ander moet deel. En vanoggend wil ek my getuienis aan julle deel. En ek wil vir julle leer uit die woord uit wat dit is om 'n geloofstap te neem. Om daai daadwerklike besluit te neem om Jesus te volg. Ons noem dit as Christene in 'n terme wat ander dalk nie verstaan nie, maar dit beteken om gered of wedergebore te wees. Bekering beteken die wegdraai van jou ou lewe, van jou sonde. Dis die fondasie van jou verhouding met Jesus. Baie mense sal sê, jy moet net Jesus aanneem en jou lewe sal verander. Ja, dit sal, definitief. Maar dis waar jou pad met Jesus begin. Dit is waar jou huis begin, gebou word, en Johan het nou nog gepraat van om op die rots te staan. En Jesus is ons rots. En ons weet uit sy woord uit, dat het sy wil is, dat ons vir Jesus moet ken en in ons lewens volgens hom moet lewe. En hoe wonderlik om te weet dat hy ons so lief gehad het, dat hy vir Jesus gesterf, dat hy vir Jesus gestuur het om vir ons te sterf aan die kruis. En ja, dit is net vir my weer en weer die woord in Johannes 3 vers 16, wat sê dat Jesus gekom het om vir ons aan die kruis te sterf, sodat ons die ewige lewe kan hê. Ek gaan nou verder daaroor uitbrei, maar ek wil net eers vir julle hier vertel van Jesus het 'n uitdrukking die wedergeboorte, wil ek net vir julle 'n bietjie verduidelik uit Johannes 3 vers 3 uit. Terwyl hy met Nikodemus gepraat het, 'n geestelike leier en 'n godsvreesende man was wat reg wou lewe. Nogtans het Jesus vir hom gesê, voorwaar, ek sê vir jou, as jy nie wedergebore word nie, sal jy die koninkryk van God nie sien nie. So ons sien dat ons God se koninkryk alleen gaan ingaan as ons geestelike geboorte ondergaan. Selfs al is ons 'n goeie mens. I mean, daar's baie mense wat goeie mense is, maar wat nie in Jesus glo nie. Jesus het toe vir hom gesê dat hy, Jesus, op die kruis verhoog gaan word om te sterf en dat hulle wat in hom glo, die ewige lewe sal beerwe. Dit staan in Johannes 3 vers 14 en 16. Ja, soos ek gesê het, ek het vir baie jare uitgereik met die goeie nuus en vir mense te vertel dat hulle met Jesus aanneem as hulle verlosser en saligmaker. En baie mense het geweet dat hulle dit moet doen en baie mense het hom aangeneem. Maar ons min mense wat weet dat hulle wel die ewige lewe het. Baie mense sal vir my gesê het, ja, maar ek is nog 'n sondaar, ek het nog baie dinge in my lewe wat ek voor die Here moet neerlê. Maar ek wil weer vir jou Johannes 3 vers 16 aanhaal wat sê, God het die mensdom so lief gehad dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Die mensdom beteken jy, liewe luisteraar. Sit jou naam daarin. God het jou, Johan en Ina, so lief gehad dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, dat jy wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. So, daar's twee opdragte vir ons. Jy moet eerstens glo dat Jesus Christus die Seun van God is en dat hy aan die kruis gesterf het vir jou sonde. En dan moet jy glo. Glo dat jy vrygekoop is. Glo dat jy die ewige lewe het. Glo dat God vir jou lief het. Glo dat Jesus in jou plek gesterf het. Glo dat die woord van God die waarheid is en die lig op jou pad. Glo in die almagtige God, die alomteenwoordige God, wat jou oneindig lief het. Dit is die begin van jou verhouding met die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Ek gaan nou eers afsluit en dan weer met julle daaroor praat.

0: glo ons in Jesus Christus op jou stasie.
1: Tyd vir oggendkruis op jou stasie.

0: Ons loof en prys sy naam op Oggendkruis.
1: Ja, die woord is die waarheid, die weg en die lewe. En die woord is vir ons 'n kos om te kan ons lewens volgens lei. Maar vanoggend het ek 'n woord wat baie gewigtig is om met jou te deel. En dit is die woord sonde. Kom ons plaas die woord gou-gou 'n bietjie onder 'n vergrootglas. Meeste van ons ken die woord baie goed. Maar waarvoor ons partykeer 'n bietjie wil weghardloop van? Want ja, dit is iets wat ons wil oor praat noodwendig nie. Want dit is swaar en donker en as jy aan sonde dink, wat dink jy aan? Ja, ek het al weer iets verkeerd gedoen of ek kan nooit iets reg doen nie. Of ja, die Here gaan my nou weer straf oor goeders wat ek verkeerd doen. Dis harde woorde en dit is soos 'n waarskuwing vir my. Dit is soos 'n regter wat sy hamer neerslaan en sê jy het gefaal. Jy mag dit nie doen nie. En as ons die woord hoor, skiet ons skouers outomaties op. Ons sê, ach, ek kan nie dit regkry nie. Hoe gaan ek ooit dit regkry om sondeloos te wees? Maar ja, ek het vir jou hoop vandag. Ek het vir jou 'n woord om vir jou te sê, dit is nie wat sonde beteken nie. Dit beteken om die teiken te mis. Om sonde werklik te verstaan, moet ons teruggaan na die oorspronklike tale waarin die Bybel geskryf is. In die antieke Griekse taal was die woord hamartia. Interessant genoeg was dit glad nie die oorspronklike godsdienstige woord nie. Dit was 'n term van 'n boogskietkuns. Dink aan 'n boogskieter. Hy staan vas, fokus sy oog op die rooi kol in die middel van die teiken en trek die tou terug en laat die pijl los. As die pijl agter links of regs tref of heeltemal in die gras beland, het die skutter hamartia gedoen. Hy het teiken gemis. En dit is die kern van ons sonde. Dit is die kern van wat sonde is. Dit is nie 'n oortreding of 'n obskure reël nie. Of 'n lang lys van goeders wat ek nie mag nie. Dit is om die teiken te mis. God is 'n perfekte teiken vir die mensdom. Hy het 'n perfekte teiken opgestel vir ons. En wat is dit? Dit is liefde, geregtigheid, vrede, waarheid en heelheid. Elke keer as ons gedrag, ons woorde, ons gedagtes nie op God rig nie, mis ons die teiken. Ons skiet te kort. Nou, hoe lyk hierdie gemiste teiken in die praktyk? Hoe lyk dit vir jou en vir my? Ons kan dit op baie maniere sien. Maar ek het vir baie jare dit vir ander ook geleer en dit is baie interessant, want sonde is nie net van dinge wat ons verkeerd doen nie. Ja, dit is dit ook. Maar baie keer is dit ook wat ons nie doen nie. As die Here vir ons 'n opdrag gee, soos Jona het 'n opdrag gehad om uit te gaan na Ninive, en hy het dit nie gedoen nie, en hy het die merk gemis. Om net passief te wees, om nie te doen wat die woord sê ons moet doen nie, is ook sonde. Dit is nie net nodig om te weet dat sonde is, ja, jy mag nie moor nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie die Here se naam uitelik gebruik nie, maar om nie die opdrag uit te voer wat God vir jou gegee het nie, is ook om die teiken te mis. So, my gevolgtrekking vanoggend vir jou is hierso. Waarom gee God ons so baie om hierdie te verstaan? Want sonde maak stikkend. Sonde maak seer. Sonde bou mure waar ons nie mure moet hê nie. Dit staan tussen my en God. Sonde maak dat ek hom nie kan hoor nie. Dit maak dat ek nie kan weet wat sy wil is nie. Want dit gaan oor die eie ek, wat ek wil doen en nie wat God wil doen nie. So luisteraar, ek wil vanoggend vir jou sê, dit gaan nie oor skuldgevoelens nie, dit gaan nie oor die angs en die leegheid wat jy voel meeste van die tyd nie, maar dit gaan oor om God se wil te doen. Om God te vra wat is sy wil vir my en jou en om daarvolgens te lewe. om die pijl regheid in die kool te skiet, beteken om vandag vir Here te vra, wat is sy wil, volgens sy woord, in jou leven daar volgens te lei. Mag ek vir jou bid vanoggend en vra, Vader, elke luisteraar wat vanoggend hier luister en weet dat hulle die merk gemis het, dat hulle hulle eie wil gedoen het in plaas van om op u te vertrou en u woord uit te leef, dat hulle hulle rug sal draai op daai sonde, dat hulle sal vergewe en vergewe word, en dat hulle mense sal gaan reg maak mee met wie hulle probleem het. So dat die mure, die laste van hulle sal afval, en dat hulle sal weet, jy het hulle baie lief, en dat hulle herstel sal beleef in hulle levens. Baie dankie.

0: Ons loof en prys sy naam op Oggendkruis.
1: Ek het nou met julle gepraat oor wedergeboorte en dit het my laat dink aan die vers in Lukas 5 vers 37 tot 39. So ek gaan dit gou-gou vir julle lees. Dit gaan oor die nuwe en die ouwe. En godsdienstige leiers sê toe vir Jesus, Johannes die Doper, sy disciples vas en bid gereeld en so ook die disciples van die fariseers. Hoekom vier jou disciples altyd fees? Jesus het gevra, vas huweliksgaste dan, terwyl hulle saam met bruidegom fees vier? Eendag sal die bruidegom van hulle weggeneem word, en dan sal hulle vas. Toe het Jesus vir hulle die gelykenis vertel, om sy punt te illustreer. Niemand skeer toch een stuk materiaal van een nieuwe kledingstuk af, en een ou kledingstuk daarmee nie. Want dit sal nuwe kledingstuk geskeer word en bo op die nuwe lap sal nie eens by die ou kledingstuk pas nie. En niemand gooi nuwe wyn in 'n ou wynsak nie. Die nuwe wyn sal die ou wynsakke laat bars en die wyn uitstort en die wynsakke vernietig. Nuwe wyn moet in nuwe wynsakke gegooi word, maar niemand wat die ou wyn drink wil blykbaar die nuwe wyn hê nie. Die ouer is beter, sê hulle. So, toe ek nou hierdie begin dink nou aan die wedergeboorte en lewe in Christus, het dit vir my uitgestaan daai oor die wynsak, die ou wynsak en die nuwe wynsak. En dit is baie interessant en hoe 'n ou wynsak in daai tyd vergelyk word in hierdie gelykenis. Dit het 'n diep geestelike waarheid vir jou en my vandag. 'N nuwe wyn verteenwoordig die Heilige Gees, die nuwe lewe en bonatuurlike verhouding wat God in jou binneste kom uitstort. Die wynsak verteenwoordig jou verstand, jou gesindheid en jou lewenstyl. Wanneer jy wedergebore word, skenk God vir jou nuwe wyn, sy Gees. Maar as jy die nuwe Gees probeer uitleef deur jou ou maniere van dink maar aan daardie dinge waaroor ons vroeër gesels het. Daai sonde wat in ons lewens is, die vrees, die manipulasie, die beheer, die leuns van die vyand, dan sal daardie ou wynsak waarin jy die nuwe wyn probeer sit, bars. Jy kan nie die nuwe geur van Christus dra as jy nog steeds vashou aan jou ou, harde, onbuigbare manier van dink nie. Jesus sê daar in vers 38, nuwe wyn moet in nuwe wynsakke gegooi word. God wil nie net jou gedrag verander nie. Hy wil jou hele wynsak, jou hele wese nuut maak. Hy wil hê jou verstand moet soepel en buigbaar wees, sodat hy jou kan vorm en lei soos hy wil. Maar hoor wat sê Jesus nou in hierdie deel, in die laaste deel van vers 39. Dit is 'n vers wat 'n mens maklik miskyk. Hy sê, en niemand wat 'n ou wyn gedrink het, wil dadelik nuwe wyn hê nie, want hy sê die ouwe is goed. So ons voel baie keer, nee, ek wil nie nou verander nie, hoekom moet ek nou verander? Die ou wyn verteenwoordig die bekende, dit is vir ons die ou gewoontes, die gemaksones, selfs ons ou sonde. Al weet ons daai dinge sleg vir ons, voel ons soms net makliker en meer bekend daarmee as nuwe radikale pad van geloof. Ons sê maklik, ag, ek is maar net eenmal 'n mens. Ek kan nie verander nie. Die ouwe is maar net hoe ek is. Maar God roep jou vandag net goed genoeg te wees nie. Hy roep jou om 'n ewige lewe in oorvloed te lewe. Om nuwe wyn te kan smaak, moet jy bereid wees om die ou wyn te laat gaan. Jy moet jou meester toelaat om jou harde hart te breek, net soos daardie albaster fles wat ons al oor gepraat het in die verlede, te breek, sodat jy 'n nuwe geur, 'n nuwe lewe kan uitleef. Hier vanoggend wil ek vir jou sê, daai nuwe wyn en nuwe wynsak, is dit wat God vir jou het. Kom ons leef vandag uit die nuwe wynsak uit, met die Heilige Gees in ons, om ons lewens te verander. Baie dankie julle.

0: bless you for your amazing grace, God. We exalt you for your mercy and your grace.
1: Hier verkondig ons sy naam. Hy is ons skepper van hemel en aarde.
2: Ja, ons loof die Here en wat 'n voorreg om vanoggend met mekaar te kan praat en Warren, it's good for us to have you with us. It helps me to speak English, so therefore that I'm most grateful. What I'm going to tell you now is in Afrikaans though, and it's about why do bad things happen to good people? Hoekom gebeur slegte dinge met goeie mense, nie slegte mense? Slegte mense gaan dit baie keer baie meer goed doen en dan wonder jy, wat gaan daar aan? Maar ek wil vir jou dit vertel, dat jy moet net weet dat Job, as ons na hom gaan kyk, dan is hy 'n voorbeeld van 'n goeie man waar iets sleg gebeur het. Hy kry baie swaar as hy boek lees. Hy het alles verloor. Maar tog het dit weer goed met hom gegaan aan die einde. Hy het ook geworstel met hierdie vraag, waarom hy as goeie en regverdige man dan so moet ly. Een ding wou hy nie aanvaar nie. Hy het dit net eenvoudig nie ooit gesê nie, hy wou dit nie sê nie. En dit is dat God hom gelos het nie. Daar moet 'n ander antwoord wees. Uiteindelik kom God in 'n antwoord hom, maar gee hom nie 'n direkte antwoord nie. Hy wys vir Job die skepping en vra of Job daar was toe dit alles tot stand gekom het. En dis 'n vraag wat ek vir jou wil vra, want jy het al gevra, hoekom gebeur hierdie goed tog met my as ek probeer 'n goeie lewe lei? Hy wys vir Job die skepping, hy wys vir Job die diere, vra vir Job of 'n krokodil vir sy dogter as speelding, of hy 'n krokodil as speelding vir sy dogter sal gee. Of waarom 'n voël 'n volstruise perd kan weghardloop maar nie kan vlieg nie. Of waarom 'n voël, as God werk hy anders, omdat hy anders is. Wat hy doen, verstaan mense nie altyd nie, ons moet dit besef. Hy is God en ons is mense. Daarom kan ons nie alles verstaan of verklaar nie, en moet ons maar berus in die grootheid van God. Die belangrike punt is, echter, Job se lyding was nie sommer vir niks nie. Aan die begin van die verhaal praat Job met die duiwel wat God uitdaag. Hy sê God dat Job huigel en God het net vir die goeie dinge dien. Sodra God die goeie dinge wegvat, sal Job vir God los. God stem nie saam nie, maar hy laat dit toe. Hy laat dit toe dat die duiwel alles van Job af wegvat. Op daardie oomblik het God sy eie eer, sy eie woord op die spel geplaas. As Job val, beteken dit, God het misluk en was hy verkeerd oor Job. Satan was dan reg en het dan gewen. In sy leiding het Job uiteindelik 'n geweldige vrag op sy skouers gedra, sonder dat hy besef het, hy het die eer van God op sy skouers gedra. Dit bevestig net weer, hoewel Job nie verstaan het waarom hy ly nie, kon hy as mens nie die groter plan van God raak sien. Hy het nie besef wat regtig aangaan nie. Vir ons vandag beteken dit dat ons nie alles sal kan verstaan of verklaar wat met ons gebeur nie. Ons moet vertrou dat God in beheer is en dat hy die groter prentjie sien. Das is daar een antwoord, dat ons nie alles in die lewe sal kan verklaar nie. Die lewe is nie soos 'n wiskundesom wat ons kan uitwerk nie, bloot omdat ons die God wat ons aanbid nie soos 'n wiskundesom kan uitwerk nie. God is groter as die wiskundesom. God het dit in ons gedagtes geplaas. Deel van hierdie antwoord is ook die lewe van Jesus. As die liefde van God sou beteken dat alles net altyd goed moet gaan, sou dit beteken dat God nie vir Jesus lief gehad het nie. Ook nie vir Paulus of Johannes nie, want hulle het ook gely. Jesus het gely, gelukkig het hy die plan van God geken. Tog sê dit vir ons, dat ons nie God se liefde en teenwoordigheid direk moet koppel aan hoe dit met ons gaan nie. Die Bybel sê, dit werk nie altyd so nie, daarmee het God ons echter nie sommer net in leiding gelos nie. Soos met Jesus in Filippense 2:6-11 en Job wag daar ook in die toekoms die saligheid en heerlikheid wat niks kan oorleef nie. Uiteindelik seëvier God se liefde en kry die gelowige net wat goed is. Die boek Openbaring het 'n ander perspektief. Ons leef nie in 'n perfekte wêreld nie. Die bose Satan, die ou draak en sy metgeselle, die diere wat uit die aarde en die see opkom, Openbaring 12:13, doen alles in hulle vermoë om God se mense en sy werk in hierdie wêreld te probeer afbreek. Die bose is dus verantwoordelik vir die gemors wat in die wêreld gebeur. Dit beteken nie dat alles buite God se beheer is nie. Nee, Openbaring 4 vertel vir ons dat God op die troon van die heelal sit en dat almal uiteindelik voor hom sal verskyn, Openbaring 20, om geoordeel te word. God is in beheer, hoewel die duiwel nog sy laaste stuiptrekkings hier op aarde gee. Waarom gaan het so sleg? Omdat die bose nog op aarde vernietiging aanrig en die gelowiges ontkom dit nie. Toch wag daar vir hulle die nuwe Jerusalem, wat alles in alle heerlikheid sal oortref. Die Here kom en sê vir jou vanoggend, ek is nog in beheer. Dit mag lyk of alles om jou platval. Dit mag lyk of jy moet op moedverloorse vlakte gaan sit. Maar God is nog in beheer in jou lewe. Adrie, daar waar jy in die bed lê, daar is God nog steeds in beheer. Hy is by jou, hy is met jou, hy het jou al deur soveel dinge gedra en hy sal nooit ophou nie. In Jesus naam, dank ons die Here dat ons dit vanoggend kon deel. Amen.
1: Hier glo ons in Jesus Christus op jou stasie.
3: Tyd vir oggendkruis op jou stasie.

0: Ja, ek wil net vanoggend vir jou hierdie woord gee en dit is God is altyd met my. Ek lees in een van my gunsteling Bybelverse woorde wat my deur baie tye in my lewe herinner het en steeds doen. God is altyd met my oral waar ek gaan. Jesaja 1 vers 9. Joshua 1 vers 9. Ek self gee jou opdrag. Wees sterk, wees vasberade. Moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want ek, die Here jou God, is by jou oral waar jy gaan. Dit is die begin van 'n nuwe week. En dalk hang die dae wat voorlê soos 'n swaar wolk oor jou, waar onsekerheid jou vasdruk en vrees stil insluip. Jy wonder of jy sterk genoeg is vir wat voor jou lê. Maar God se woorde aan Josua is vandag ook vir jou. Hy sê voel sterk. Hy sê nie wees sterk nie. Dit is nie gebaseer op hoe jy voel nie, maar op wie saam met jou gaan. Sterk en vasberade beteken nie jy is nie bang nie. Dit beteken jy kies om vorentoe te stap, ten spyte van die bang, omdat jy weet jy stap nie alleen nie. God se teenwoordigheid is nie net vir die maklike dae nie. Hy is daar op elke onbekende pad, in elke moeilike gesprek, in elke uitdaging wat voor jou lê, in elke stil gebed wat jy dink niemand hoor nie. Jy hoef nie alles uit te figure nie, jy hoef net te onthou. God is reeds daar waarheen jy op pad is. Onthou. Vasberadenheid groei nie uit sekerheid nie. Dit groei uit die vertroue in God wat jou nooit ooit begewe of verlaat nie. Here, help my om sterk en vasberade te wees. Nie in my eie krag nie, maar in U teenwoordigheid. Wanneer vrees my wil oorweldig, wanneer dinge moeilik raak, wanneer onsekerhede insluip, herinner my dat U saam met my gaan, elke tree van die pad in Jesus naam. Amen. Mag die Here dan nou met jou wees. Dankie vir julle wat ingeskakel is oor die app en oor die internet. Dankie vir daar waar jy luister. Dankie dat die Here vanoggend vir jou tyd gegee het om saam met ons te verwyl. Mag hierdie boodskappe wat uitgegaan het en die woord tot jou hart te spreek. Ina.
1: Ja, wees die lig waar jy is. Gaan en reik uit na die mense om jou en wees Jesus vir hulle.
0: Amen.
1: Mag jy
0: Yes.
1: Mag jy geseënde Sondag verder hê en 'n geseënde week.
0: Sela, mag dit 'n mooi en 'n goeie week vir jou wees. Dankie vir die saamwees. Ek loof die Here. Amen.

0: De economie drukt hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voelt het. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak jou.
1: By Contra Signs kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Signs in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Signs voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
2: Contra Signs, sedert 1967.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou gerief prys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusie fasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ICB-150 afleweringsmotorfiets, slegs R36.000, bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, on

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: jy moeg om jaar na jaar vast te pik in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Jimmy's Steakhouse Oats is die mees veelzijdigste sousbuikwerk en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chicken Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundig is. Staan gereed om die landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlyste. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Value Break and Clash. Your Break and Clash people.
2: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124.
1: Value Break and Clash. Dis jou antwoord.

0: Jy kan nou die jouwstasie buiten uitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
3: Ons is nommer 1. 2,

Bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur

0: Wil jou nou die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die garage Q4 in La Belle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage La Belle weg stuk lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan, or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusenberg Vlakte today on 082-334-2778.

Jaeus by die beste stasie in die land. Net die beste musiek en die beste kuier. So kom kuier saam. Hierdie is jou stasie waar jy saak maak. Hierdie is jou stasie.

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak jou.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in die saal, die Wimpie Grab and Go by Bulldish Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneemtoebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Hierdie is jou stasie.

0: Huisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stellies Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke huisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 ml hierdie sous bring daai egte braai smaak terug. Wenne vir Saterdag braai. Moeksie se pap en wors tomato roulisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tamatie smaak. Met liefde tuisgemaak in Bloubergstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei, net vir jou. Bestel via WhatsApp 082 774 0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordons Bay strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nou, Bait, lekker.
1: Jou stasie.
2: Die

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, u skuldregkundiges, staan gereed om die landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlyste. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor. AZA-law.co.za. Maak 'n plan om u weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog AZA-law.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosenpark, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
2: Hierdie is jou stasie.

Musiektyd op jou gunsteling stasie. Jou stasie.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Afrika Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klomp die stadse koning. Die ACB51 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Gervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: Contra Science, sedert 1967.

legend, Rechamtos van Ley. Hy't gewerk by die koöperasie, 10 mijl ver van sy huis. Sy fiets die hek nie keers nie, in die bulte moes hy stap. En amal het sy tjoe geker, wat hy fluit so langs die pad.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.
1: www.joustasie.net

0: jy is, by die beste stasie in die land, met die beste musiek en die beste kuier, so kom kuier saam. Hierdie is jou stasie, waar jy saam maak.
1: Mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur, sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaastaanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefaciliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
2: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
0: Hierdie is jou stasie.

0: Ach nee, man. Die kraan brup, brup. Die plafond sag, sag. En die meer. Joh, hy nie pijnt. Bringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. On six ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance thingabinger. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, rash, rash, no stress. The go-board, the postigboard, en ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gymnastraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981

0: And we all deserve to be happy while we're here.
1: Nou is dit tyd vir country klanke. Elke Sondag net op jou stasie.
2: Jou stasie.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nou, baie lekker.

0: jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op my lewe.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Jou stasie.net.

0: vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in La Belle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage La Belle weg stuk lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Kom maak 'n draai by Café Lino op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Lemur of skakel 068-252-6812. Café Lemur op die R44 Klapmuts.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Jou radio.
1: Jou stasie.

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak jou.
1: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
2: Jy luister na Country Klanke.

0: Value Break and Clash. Your Break and Clash people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clash. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse Soats is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerust by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So makkelijk soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
3: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Nou is dit tyd vir country klanke. Elke Sondag net op jou stasie. Jou stasie.
1: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.

0: Huisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stellies Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke huisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 ml hierdie sous bring daai egte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braai. Moeksie se pap en wors tomato roulisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tamatie smaak. Met liefde tuisgemaak in Bloubergstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei, net vir jou. Bestel via WhatsApp 082 774 0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Wil jy adverteer op radio? Met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars aktief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerk.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nou, baie lekker.
1: Jou stasie.

0: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gymlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

Trek die liefde van jou lewe nader en geniet jou stasie Love Songs. Jou stasie Love Songs.

0: diens word gelei deur pastoor Etienne Maree van Oasis Familiekerk, Kuilsrivier.
1: Hallo daar, dankie dat jy ingeskakel is, dankie dat jy saam kuier. Ek is Etienne Maree, dis my voorreg om saam met jou te kuier en ek vertrou dat Pinkster vir jou ook 'n nuwe realiteit is, veral met die werking van die Heilige Gees en wat die Heilige Gees kom doen. Nou met my vorige gesels het ek met jou gepraat oor die Heilige Gees by ons, oortuig ons. Hy veroordeel nie en hy kla nie aan nie, hy oortuig. Nou wil ek met jou gesels oor die Heilige Gees in ons, reinig ons, hy maak ons skoon, hy bring ons in geregtigheid, in die regte verhouding met God die Vader. Die Heilige Gees bring vir my en jou wedergeboorte en reiniging. Die Bybel sê, wanneer iemand tot geloof kom, dan werk die Heilige Gees in daai persoon om 'n nuwe lewe te gee. Titus 3 vers 5 sê, hy het ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees. So die Heilige Gees in ons bring vernuwing, bring wedergeboorte en bring my op 'n plek waar ek in die regte verhouding met God die Vader kan staan. Die Gees was die sondeskuld af van my en jou af en het maak ons die mens wat geestelik nuut is. Jesus het ook gesê, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan, Johannes 3 vers 5. Heilige Gees bring geestelike reiniging en nuwe geboorte. Hy oortuig. Die Gees wys ons wat verkeerd is en dan bring hy my en jou tot bekering. Jesus sê, en wanneer hy kom, Johannes 16 vers 8, sal hy die wêreld oortuig van sonde en geregtigheid en van oordeel. Nou as kinders van God, help die Heilige Gees ons om sonde raak te sien, bewus te word daarvan en dan weg te draai daarvan af. Want ek en jy het nog steeds die keuse om of aan te gaan met die gemors waarin ons onsself bevind, want baie van die dinge wat ek en jy in ons lewe beleef, is die dinge wat ons toelaat. Maar as ons op 'n plek kan kom waar ons sê, Heilige Gees, lei my in alle waarheid, reinig my, sodat ek voor God die Vader aanvaarbaar kan wees. Die Heilige Gees kom heilig my en jou op 'n daaglikse basis. Onthou, heiligmaking beteken om afgesonder te word vir God en al hoe meer heilig te lewe, soos wat hy wil hê. 1 Korintiërs 6 vers 11 sê, maar julle is afgewas, julle is geheilig deur die Gees van onsse God. Heilige Gees werk voortdurend in die gelowige om al hierdie ou verkeerde begeertes af te breek en om binne in my en jou, onthou ons het nie die vermoë en die krag om dit te doen sonder Heilige Gees nie, maar dit help ons om 'n goddelike karakter te vorm. Galasiërs gee nogal mooi raad. Hy sê, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Onthou, die begeerlikheid vir die vlees en die begeerlikheid na die verkeerde sal altyd daar wees. Paulus het gesê, die dinge wat ek moet doen, doen ek nie, en die dinge wat ek nie moet doen nie, dit doen ek. Ek bekeer my daagliks. Die Heilige Gees het die vermoë om my en jou te help. Hy sê, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Gees, Heilige Gees, produseer geestelike vrug. Daai ware reiniging, nê, wys sigbaar. As jy wil weet of iemand die Heilige Gees in hom het, dan is daar vrug. As jy na 'n appelboom toe stap, is dit mos logies. Hoe weet jy dis 'n appelboom? Die vrug wat hy dra. Hoe weet jy iemand is wedergebore en geesvervul? Die Bybel sê in Galasiërs 5 vers 22 en 23, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Dink gou vir 'n oomblik 'n bietjie. Hoekom is ek en jy baie keer so ontrou in ons verhouding met God die Vader? Dis omdat die Heilige Gees se leiding en se in ons wees met sy reinigingskrag ons nie oortuig daarvan om getrou te wees nie. Getrouheid in my tyd met God, getrouheid in my intimiteit met God, getrouheid in my finansies vir God se werk. Daar's baie ouens wat sê, man, ek gee nie 'n sent vir die kerkie. Hy, getrouheid, jy's 'n rentmeester. God die Vader het dit in jou gesit om getrou te wees. Goedheid, vriendelikheid, langmoedigheid, sagmoedigheid, selfbeheersing, liefde, blydskap, vrede. Hierdie vrug groei wanneer ek en jy gehoorsaam is aan die Heilige Gees. Die Heilige Gees help ons om heilig te leef. Dis nie so maklik vir normale ouens soos ek en jy wat met al hierdie goed te doen kry elke dag van ons lewe om altyd heilig te lewe nie. Ons kan nie uit ons eie krag rein bly nie. Die Gees van God, die Heilige Gees, gee vir my en jou die krag om sonde te oorwin. Romeine 8 vers 13 sê, want as jy deur die Gees die werke van die liggaam doodmaak, sal jy lewe. So as jy wil lewe, laat die Heilige Gees toe binne in jou om jou te reinig. Ons kan nie op ons eie hierdie goed doen nie. Die Heilige Gees lei ons om volgens die wil van God die Vader te leef. Want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Romeine 8 vers 14. So hoe weet 'n mens of iemand 'n kind van God is? Hy word deur die Gees van God gelei. Hy word nie deur sy eie oortuiging en sy eie sienswyses en sy eie opvoeding en sy eie manier van dink gehelp nie. Nee. Die Heilige Gees lei ons. Baie mense, en ek raak nogal bang as hulle met my praat, is daai mense wat vir jou sê, man, ek het my kerk. Ek laat nie vir my vertel nie. Dit gaan nie oor 'n kerk nie. Dit gaan oor of die Heilige Gees by my om my te oortuig en die Heilige Gees in my om my te reinig en dan wanneer ek weer met jou gesels gaan ek praat oor die Heilige Gees op my om my te bekragtig, want dit gaan weer van my 'n effektiewe getuie maak, 'n effektiewe disipel. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Die Heilige Gees woon in elke gelowige. Sy Gees woon in sy kinders. Watter gees laat ek en jy in ons toe? Is dit die gees van hierdie wêreldse oortuigings? Of is dit die Heilige Gees van God wat my en jou rig en lei en op 'n daaglikse basis reinig? Ouens, ons kan nie oorleef sonder die Heilige Gees binne in ons nie. So ek en jy moet hom wanneer wedergeboorte plaasvind en ek nooi Jesus Christus in as die koning van my lewe, ek bely my sondes, ek kom met ander woorde tot bekering, dan raak die Heilige Gees inwonend. Hy kom nie van self nie. Ek en jy moet hom innooi. God se Gees woon binne in sy kinders. Hy is nie net by hulle nie. Hy is nie net op hulle nie. Hy is binne in hulle. Hier sê die woord van die Here in 1 Korintiërs 3:16. Hy sê, weet julle nie dat julle 'n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie? Weet julle dit nie? Know ye not, you are the temple of the Holy Spirit. Hy woon nie meer in tempels met mensehande gebou nie. Hy kom woon binne in ons. Hy het ons gekies as die plek waar hy wil woon. Nie net visit nie. He's not just a visitor. He is the revelation of God in us. He inhabits. He stays there for as long as you and I allow him to. As ons hom nie toelaat nie, dan onttrek hy. As ons hom nie los om beheer te neem nie, dan gaan hy. Ek en jy het die Heilige Gees binne in ons om my en jou te reinig. Die Heilige Gees gee nuwe lewe. Oh, come on. Het jy ook nuwe lewe nodig? Het jy ook nodig om net weer opnuut te stap in die pad wat hy vir jou in gedagte het? Hy gee nuwe lewe. Hy reinig jou van sonde. Waar jy sukkel met uitdagings en waar jy sukkel met dinge, kom hy en hy kom reinig jou daarvan. Hy oortuig jou. Met ander woorde, hy veroordeel nie, hy kla jou nie aan nie, hy oortuig jou. Etienne Marie, hierdie is verkeerd, jy moet wegkom daarvan. Hy help ons om heilig te lewe. Elke dag van ons lewe, Heilige Gees in ons, reiniging. Hy help my om heilig en reg te lewe. Hy verander my karakter, so ek is nie meer wie ek was nie. It's no longer I that liveth, but Christ that liveth in me. En hy lei ons as kinders van die Here om die pad reg te stap. Die doel van die Heilige Gees se werk is om vir my en jou al hoe meer soos Jesus te laat word. 2 Korintiërs 3 vers 18. Maar ons almal word verander na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid as deur die Here wat die Gees is. Heerlikheid tot heerlikheid. Ek wil vir jou vandag sê, laat hom in jou toe en kyk hoe dat hy jou van een vlak van heerlikheid na 'n volgende vlak van heerlikheid neem in jou lewe. Dit gaan beter wees as jy hom in jou lewe toelaat. Jy moet 'n wonderlike Pinkster hê, wonderlike dag hê, geseënde week. Lief vir jou, lekker leef.
0: 'n Bankroof. Pasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Speerstorie op jou radio.

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuister. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
1: Huisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stellies Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke huisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 mohiri saus bring daai egte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braai. Moekse se pap en wors tomatoerelisse, 500 mo die perfekte kombinasie van geure vol ryk tamatie smaak. Met liefde tuisgemaak in Bloubergstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei, net vir jou. Bestel via WhatsApp 082-774-0117. Groothandelpryse beskikbaar.
0: Hierdie diens was moontlik gemaak deur pastoor Etienne Maree van Oasis Familiekerk, Kuilsrivier.
2: Ladies and gentlemen, please welcome
3: die baas van die plaas.
4: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Is your website quietly scaring customers away? Or worse, putting them to sleep? At Gray Swan Designs, we turn meh brands into wow businesses. Websites that sell. Designs that stop the scroll. Digital strategy that actually works. No fluff, no copy-paste templates, just smart, beautiful design built to grow your business. So, stop losing customers online. Start converting clicks into sales. Visit www.grayswandesigns.co.za right now and let Gray Swan Designs make your brand work harder.
1: Yo Stasi Love Songs.
2: Ai man, ek is nou al so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
3: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
2: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
3: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
4: Die jouwstasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: jouwstasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat hem af en raak deel van duisende luisteraars. Jouwstasie, waar jy saak maak.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sofietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: By Contra Signs kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Signs in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Signs voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollow Straat, Stikland. Contra Signs, sedert 1967.
2: Ladies and gentlemen. Please welcome.
3: Die baas van die plaas.
4: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nou bait lekker.
1: Jou Stasie Love Songs.

0: jou stasie Love Songs.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Die Ultimate Drive Koerant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
3: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkie Tijd. Ons maakt dat die dans naar die stof zo staan.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ICB-150 afleweringsmotorfiets, slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Jou stasie love songs.

0: Kom besoek Wimpy Sonhekke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhekke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp.
2: Joustasie Love Songs.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer

Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Yo-Starcy love songs.
1: Hey, Ger. Waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee, Jan. Alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sikkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doen gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hope nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
0: Yo-Starcy love songs.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou. Soos

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundig is. Staan gereed om die landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventie aansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlyste. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Kom maak 'n draai by Cafe Lino op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Cafe Lemur of skakel 068-252-6812. Cafe Lemur op die R44 Klapmuts.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Podcast. Jou Stasie.
1: Elke Saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
2: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
3: Sokker proef, proef, vari, vari, proef, proef, binne in my hoof, proef, gee my bietjie.
4: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Yo Stasi.

0: jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbyt lekker.
1: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgemeenteid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingmasjiene, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
2: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Yellowstone.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yellowstone.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yellowstone.
3: Missie. Soos jy daarvan hou.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou. Soos

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sagpas pryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Barrowdoor, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100 014-718-7100.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer

0: vir jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sagter daar die gedoef, doef, doef, doef.
2: Elke doef, doef, varie, varie, doef, doef, binne in my doef, doef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie.

0: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
1: ContraScience, sedert 1967.
2: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
3: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
4: Ons is nommer 1. Nommer 1.
5: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.

4 is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Yellowstone.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yellowstone.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yellowstone.
3: Missie. Soos jy daarvan hou.

van die 70s. Tachtigs en die 90s.

0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Value Break and Clash. Your Break and Clash people. Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clash. Dis jou antwoord.
2: Jou stasie.
3: Ladies and gentlemen,
2: the Yellowstone.
3: Please welcome

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbeit, lekker.
1: Panika op tot Kukenap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
2: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
3: Vari, vari.
4: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Die economie drukt hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voelt het. Huise, motors en ander skuldpaaimente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorblij. Moenie wag tot het te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement, kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak jou.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klas is nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy sa.

0: Yellowstar.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yellowstar.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yellowstar.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
1: Ai man, ek is nou al so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy is seker jong, ek is al raad op my doen.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: the baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou. Soos

Jou stasie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie. Die Jou stasie top 40. Elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.

province. Dus die kijkt dan wat

0: jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
2: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Die kole gloei soos vroeër aande, maar die vuur is in my kop. Ysige wind skroei my hande vas om die beker met dop. Die ryk is 'n vlam om my voete, maar die koue brand in my bors. En ek drink en ek dink aan die soeter wyn teen die groter dors. Met 'n koue hart tot die môre uur

4 is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nou, baie lekker.
1: Hierdie is jou stasie.

paard oor gaan fliek het saam met Saar uit vir sy sussie gesê, dit is die girl die week baal graag wil hee. En al vrede het hy sylle aand gedubbeld teik, toe sy sien hoe hierdie mooie jong donker kopman vir haar kyk, sy het gevlui gevoel, en sy was daar sy met Rahul, sy het vir haar boekie gesê, dit is die ouda.

0: Bluestasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Bluestasie, waar jy saak maak.
1: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leë beloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: Jy kan nou die jou-stasie buite-uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou-stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gemdangstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.